لات جب تجھ راکھ لے ہر جیو ہر ناپ شمار بجایا گرمکھان پرتیت ہے ہر جیو من مکھ بھرم بھلایا